0: Ja sam Darko Lazić.
1: Osman Hadžić.
2: Sa Best Muzika.
3: Best FM. Na novem radiju nikog dobarka na Best FM.